ya doba ya tenda wachibona chitimela we mantutubala mandandori ya we atofela oh oh.